0: kweto wena
1: te xa oke ya gata tsan kara kyende
0: te muwe te sa oma te kinge gata te gabana xa ba oke le
1: xa ka ento te kwinze te nge bi muoko
0: a iti do a ti ta tuya na kutsa oze ko kumwe te kwa hanyo kwiri
1: ya to te dara xka te ukiye ke uze te komo kohe
0: te kia en kara kaya kwa kohe no te ukiye na kwe bori je te komo kohe
1: xka FM xa ete ungongoro he.

Yemi sama sung ngaki ke ka kem ke wolang my masika makya mkoko ma ke wolang msinga e him tenina chukmawa programa e ke tetia m tum kompo ma msika makla tum kompo ma mkong hekwe ke 2cc ke akala tuwa katsikim ke wolang

Kweto wendi, teka oke ya wata chani karakiende. Temu wote saoma teki nge wata, teka bana kaba oku. Aka ito teku inje, tenge vi muoko. Ayi jidu hazi itakuya na kutawase kukungwa teku hazi kwiri. Ya ato te dara XKFM, te ukiye geuze te komo kuhe. Te kiyane karakaya kwa kuhe, no te ukiye na kuhe borize te komo kuhe. XKFM, kaya te ungongoro he.

Kwetu wenu te ka o ke ya gata tsal kara ke ende te muwe te sa o ma te kinge gata te ga bana ka ba o go le a ka ndo te kwinje te nge bi muwe ko a iji do a ji ta tsuya na go tsa o se go kumwe te go ha tso kwiri ya to te dara x ka te o ke ke o te ko mo ko te ke ya kara ka e kwa ko o he no te o tsena tse bori te ko mo ko x ka fm ga te o ngongoro he.

Kweto wena te xa oke ya gata xa le kara kyende te muwe te sa oma te kinge gata te ga bana xa ba ogo le xa ka ento te kwinje te nge bi moko a iti do a ti ta kuya na ku xa ose ko kungwe te kwa hanyo kwiri ya to te dara xka te ukiye ke uze te komo kohe te kia en kara kaya kwa kohe no te uke na te bori je te komo kohe xka FM xa ete ungongo rohe.

exka if kawa wolengqo ibhanqomtene kuthu awunqoko la ngusekuzithi xa ke radu ke kabeyatu kakhayisi bhanqokwe khayikwa radu ke numru yawonditen seva penneha fm nqonmtutu kwe awunqoko la kwesekuzithi xa ke radu tamasita ke ka wa kreme ke safety kane woluzithi akusya nqonakwa mkwasita ke chikuna ke dibe ke ito to kusya kawa chingo tulu ke kawa chikuwa mangaw pangaw kawa chike kane woluzithi akusya dake kane daba ke chukuna mjuma ya kalatwa kusya nga ngayi dake awa chika kaya pangaw kusya ndaba o awa chika kaya kane woluzithi ya tutu atala tala dibe ke chingo kale nui kawa akwa kula kula pangaw mkwasita ke asira mwa pangaw sindaba o asira mwa genge dube ngi kwisi ati uge wala wadube mchunga panga wangile kika wachunga utula kie kani kusisi safety kika wachunga utula panga kusisi kie kani ulusisi kia khasini kichukuna o kama kia dube kika wachiki kani ulusisi kusisi wachiki mtanchunga wala ngwa hankwe sakwisisi kia kwa nkaa ke radu kika wajatu kakaisi panga wa akwe kaitwa radu e numuru ya wani tenseva penneha fm mtutu kwe awungawala ngawa ngwe sakwisi sika kwa nga ke radu kwe alekwa abruham ngawa mtutuku ngawala ngwe sa anjima ka kika uwa wala ngawa mtancho ngawa ngwe sakwisi sike maunga maso tendita ngawa ula ngawa.

tikake tomna ulin apulna o kan ka kun atan kasu ma ta kai kam kala ina ma o tamiya tiun atan xka fm kwa na ma kamala ke firin tuna september